0: Folk Top.
1: Banja Dvojka.
2: Sviraj nešto narodno.
3: Volim, volim narodno.
2: Seksi Rita.
0: Banja Dvojka.
4: Ako ti potražim, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš.
2: Daću, daću, daću, nego šta ću.
0: Banja Dvojka.
5: Folk.
1: Banja Dvojka.
4: Ko se s nama druži, život mu je...
6: E, tamo tore kafa.
7: Ne.
8: Daj ga, no, daj rakiju, daj deset, deco.
7: Ne.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Radio veselja i razvivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Vanja Dvojka.
2: Vaša Vanja Dvojka.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Po jutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka.

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Vanja Dvojka.
2: Vaša Vanja Dvojka.
1: To je to.
3: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo

okviru programa obeležavanja Velikogospojinskog sabora u Gračacu pozivamo vas na jubilarnu 10. smotru šljivovih rakija Gračačka kapljica 2026. Takmičenje se odvija u dve kategorije. Individualni proizvođači šljivovih rakija i ostalih voćnih rakija i destilerije. Uzorke predati u prostorije mesne zajednice Gračac najkasnije do 22. avgusta do 15. sati. Kotizacija po uzorku 2000 dinara. A prijeve se primaju na telefon 064 8202 197. Proglašenje pobednika u petak 28. avgusta na platou ispred crkve Sveti Sava u Gračacu. Degustacija rakija i svečani ručak od 12 sati u Lovačkom domu kod crkve u Gračacu. Sponzori opština Vrnjačka Banja, mesna zajednica Gračac i članovi organizacionog odbora udruženja Gračac.

0: Ćao, zove me šefica.
1: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
0: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
1: Molim?
0: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
2: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
1: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
0: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

0: radio muzike koja vas leči. Vanja Dvojka.
1: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 0041 78 21 8 06

0: Gračac vas zove. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta.
1: Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta.
0: Četvrtak 27. avgust od 16. časova veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17. časova Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste. A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda. Jer bili smo bili neka najljepša par. Anđele Delić. Najljepša par. I Jasmina Muharemovića. Čekam.

0: Nakon toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. U četvrtak i petak nezaboravne zabave u šatoru, a u petak i subotu lude, tehno, žurke u dvorištu škole. A za najmlađe goste sabora, naše mališane, obezbeđen je zabavni park sa nigišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima. Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Veliko gospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospodinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.
1: Razonodni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banjadva.com za ceo svet.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojkasti, dvojkasti, dvojkasti.
3: U Srbiji je trenutno aktivno 29 požara. Na stolovima su vatrogasci uspeli da uspore dalje širenje požara, koji još uvek nije lokalizovan. Prema rečima načelnika vatrogasno-spasilačke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Nedeljka Gageća, situacija u Deliblatskoj peščari je znatno bolja nego prethodnih dana, ali i dalje postoje dubinska i podzemna žarišta koja mogu ponovo da se aktiviraju. U gašenje požara koji je izbio prekjuče u selu Lukovo kod Vranja uključio se i ruski avion Iljušin. Ministarstvo unutrašnjih poslova ranije je objavilo da se u gašenje požara postepeno uključuju timovi iz više evropskih zemalja u okviru međunarodne pomoći preko mehanizma civilne zaštite Evropske unije. Od 20. avgusta u borbi sa požarom u Deliblatskoj peščari pomaže i avion Iljušin 76. Ministarstva za civilnu zaštitu, vanredne situacije i otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda Ruske Federacije, koji je za 4 dana izvršio 19 letova i izbacio 798 tona vode. Republički hidrometeorološki zavod objavio je novo upozorenje za područje cele Srbije na visoke temperature, navodeći da zato postoje i ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom. A ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić poručio je juče tokom obilaska Deliblatske peščare sa šefom delegacije Evropske unije Andreasom von Bekeratom da su vetar i pesak najveći problem, ali da se nada da će nadležni organi Srbije uz pomoć prijatelja iz Evropske unije uspeti da likvidiraju požar. Ambasador Evropske unije u Beogradu Andreas von Bekerat posjetio je zajedničke operacije srpskih i evropskih vatrogasnih i helikopterskih snaga u blizini Deliblatske peščare i naglasio da je Evropska unija u roku od 24 sata mobilisala timove i opremu za pomoć Srbiji. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji je izjavio da će Evropska unija biti tu i kada bude trebalo da se Deliblatska peščara obnovi. Dvadesetšestogodišnji vodnik na službi u 72. brigadi za specijalne operacije pronađen je bez znakova života. Juče oko 15 časova u kasarni Rastko Nemanjić u Pančevu saopštilo je Ministarstvo odbrane. Nadležni organi su izašli na lice mesta radi utvrđivanja okolnosti zbog kojih su nastupile smrtne posljedice. Postoji osnovana sumnja da je pripadnik Vojske Srbije izvršio samoubistvo, navelo je Ministarstvo odbrane. U saopštenju je navedeno da je načelnik Generalštaba Vojske Srbije naredio formiranje komisije za utvrđivanje uzroka i okolnosti nastanka vanrednog događaja. Vodnik je bio u Vojsci Srbije od 2023. godine. Putničko vozilo izletelo je sa kolovoza u centru Kraljeva i udarilo majku sa bebom u kolicima i starijim detetom. Majka i starije dete su teško povređeni. Sinoć oko 19 časova putničko vozilo izletelo je sa kolovoza u ulici 4. Kraljevačkog bataljona u Kraljevu i na trotoaru udarilo nekoliko pešaka, javio je RTS. Automobil je udario majku sa bebom u kolicima i starijim detetom koje je bilo sa njom. Od siline udarca svo troje su pali nizbrdo gde im je ukazana pomoć. Kako javlja RTS, majka i starije dete su teže povređeni, a bebi je prema izjavi očevidaca prvo bila ukazana pomoć. Majka i deca prebačeni su najpre u zdravstveni centar Studenica, odakle su saopštili da su deca zbog težine povreda prebačena u klinički centar Kragujevac. Petogodišnja devojčica je u kritičnom stanju, a majka i jedno i pogodišnji dečak su teško povređeni, preneo je RTS. Poslanici iz Skupštine Srbije su juče završili rad, a sednicu danas nastavljaju od 10 časova. Na ovoj sednici je rebalans budžeta sa 58 tačaka dnevnog reda, a prvi dan zasedanja su obeležili dijametralno suprotni stavovi vlasti i opozicije o rebalansu budžeta i drugim tačkama dnevnog reda. U Srbiji od početka juna registrovano 11 slučajeva oboljevanja od groznice zapadnog Nila, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Nakon što su 6. avgusta registrovana prva dva slučaja groznice zapadnog Nila kod osoba u Beogradu, do 23. avgusta registrovano je još 10 slučajeva. Od ukupno 11 slučajeva oboljevanja od groznice zapadnog Nila, 10 je sa neuroinvazivnim oblikom bolesti. Slučajevi su registrovani na teritoriji 6 okruga i to u Srednjobanatskom okrugu 3 slučaja, a na teritoriji grada Beograda, Južnobanatskog i Južnobačkog po 2 slučaja, a na teritoriji Šumadijskog i Zapadnobačkog okruga po 1 slučaj. Među obolelima je 7 osoba muškog i 4 osobe ženskog pola, a prosečna starost obolelih je 66,2 godine. Republička izborna komisija odlučila je da raspiše javnu nabavku za 30.000 paravana za glasačka mesta za predstojeće izbore. Odlučeno je da to bude urađeno po hitnom postupku, rečeno je na sednici Republičke izborne komisije. Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević izjavio je da će ti paravani biti korišćeni i na biračkim mestima u inostranstvu. Dodao je da se tom nabavkom ispunjava preporuka kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava ODIR. Dimitrijević je rekao da zbog kritika u javnosti nakon najavljenih novih paravana birači dobijaju mogućnost da sami izaberu iza kog paravana će glasati. Lideri Evropske unije održat će 15. oktobra stratešku debatu o proširenju u nastojanju da usaglase naredne korake i prevaziđu prepreke koje trenutno usporavaju proces pristupanja pojedinih kandidata, najavljeno je u Briselu. Debata na samitu lidera Evropske unije trebalo bi da objedini različite inicijative i rasprave o budućnosti proširenja koje su posljednjih mjeseci vođene među državama članicama i da politički zamah u procesu pretoči u jasniji dogovor o tome kako nastaviti dalje, stoji u saopštenju, prenosi RTS. Šef poljske diplomatije Radoslav Sikorski izjavio je juče da su Rusiji u ratu u Ukrajini ostale dve karte. Jedna je nepopularna mobilizacija, a druga zima. A ako napadima ne uspe da slomi Ukrajince tokom ove zime, stvorit će se uslovi za prekid vatre i primirje. Prva karta na koju može da računa rusko rukovodstvo je, po rečima Sikorskog, mobilizacija, međutim ta karta je prema njegovim rečima rizična. Putin pravi grešku, rekao je Sikorski, što bombarduje gradove jer time uopšte ne smanjuje sposobnosti ukrajinske armije da ratuje. A predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da će ključne teme samita koalicije voljnih koji se održava u Kijevu biti isporuke raketa za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot do zime, prevazilaženje deficita od 27 milijardi dolara za finansiranje ukrajinske vojske i deblokiranje Crnog mora. Britanski premijer Andrew Burnham izjavio je da će Velika Britanija pomoći Ukrajini da napravi sopstvene rakete dugog dometa deljenjem poverljivih tehničkih informacija za britanske komponente. Američki predsjednik Donald Trump juče posle neuspjelih trgovinskih pregovora sa Otavom izjavio da će od 1. januara carine na sve automobile, kamione i automobilske delove iz Kanade biti povećane na 50%. Trump je ocenio da je Kanada, što se tiče trgovine i drugih elemenata, među najgorim zemljama na svetu. Kanada nama nije potrebna, mi smo njima potrebni, poručio je Trump, a preneo je Reuters. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je posle neuspelih trgovinskih pregovora sa Otavom da će od 1. januara carine na sve automobile, kamione i automobilske delove iz Kanade biti povećane na 50%, a također je izjavio da će uvesti stroge sankcije za sve one zemlje koje budu sarađivale sa Iranskom. Amerikanci znaju da niko neće poverovati u njihove besmislice, objavio je danas na društvenim mrežama predsjedavajući iranskog parlamenta i glavni iranski pregovarač sa Sjedinjenim Američkim Državama Mohamed Bager Kalibaf. Ovom objavom Kalibaf je pokušao da umanji značaj pretnji zvaničnika američke administracije u trenutku kada među stanovništvom i političkim establishmentom postoji izražena zabrinutost zbog novog talasa američkih sankcija, prenela je Al Jazeera. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk Radija Banja Dvojke. Dobro jutro. Budite sa nama.

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Angele moja.
1: Angele moja.
3: Banja 2.
4: Kako ste noće sanjali? Divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
5: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
6: Ja sam to isto rekao.
7: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta. Kompletni građevinski materijal na jednom mestu. Farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
5: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
6: Uzdravlje!
5: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17 časova Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste. A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda. Jer bili smo bili neka najljepša para. Anđele Delić i Jasmina Muharemovića. Čekaj.

toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. U četvrtak i petak nezaboravne zabave u šatoru, a u petak i subotu lude, tehno, žurke u dvorištu škole. A za najmlađe goste sabora, naše mališane, obezbeđen je zabavni park sa nigišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima. Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Velikogospojinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospojinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.

0: Jedini radio koji se voli Banja Dvojka.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
3: Danas toplo, prepodne pretežno sunčano, poslepodne i uveče prolazno na oblačenje sa zapada, koje će ponegde usloviti kratkotrenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Vetar slabi umeren na jugu Banata, povremeno i jak južni i jugoistočni, poslepodne u slabljenju i skretanju na severozapadni. Maksimalna temperatura danas od 31 na zapadu do 36 stepeni na jugoistoku zemlje. Sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a lokalna pojava kratkotrene kiše ili pljuska očekuje se samo u brdsko-planinskim predelima. Vetar slabi umeren na istoku i jugu Srbije, kao i u planinskim predelima, posle podne povremeno jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura sutra od 14 do 20, maksimalna dnevna od 28 do 32 stepena. Do kraja meseca pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom u intervalu od 30 do 35 stepeni, a najtoplije će biti u petak i subotu, kada se očekuju dnevne temperature preko 35 stepeni, upozorava Republički hidrometeorološki zavod. I dalje se uz prosečnu malu količinu padavina i visoke temperature očekuje nastavak perioda sa izraženim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na sve osetljive osobe, naročito na srčane bolesnike, astmatičare i hipertoničare. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija. Usled priliva toplijeg vazduha savjetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i adekvatna zaštita od UV zračenja, a svim učesnicima u saobraćaju potreban je dodatni opres.
4: Jutro sa Gordanom.
0: Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, delimično oblačno je u Kikindi, a u ostalim mestima je pretežno vedro i većinom potpuno vedro. Najsvežije u Sjenici svega 12 stepeni, Požegi 14, najtoplije je u Velikom Gradištu 23, također u Novom Sadu, odnosno 24 u Banatskom Karlovcu i Beogradu. U našem malom mestu Lekovitih voda trenutna temperatura je 22 stepena i vedro je jutro. Današnja očekivana maksimalna do 35. Inače, relativna vlažnost vazduha je 51%, vazdušni pritisak je 1015 milibara, mirno je i bez vetra. Sutra nas očekuje sunčana sreda i lagani pad maksimalne dnevne temperature, minimalna 16, u toku dana sutra bit će najviše do 31 stepen. Dobro jutro, dragi prijatelji, poštovani naši slušalci, dobro jutro i dobar prijem. Dobrodošli u još jedno lepo jutro na talasima Folk Radija Banje Dvojke. Ovoga puta to jutro zove se 25. avgust. Ovaj letnji dan, ovaj utorak, stvoren je za nove pobede, za dobru energiju i naravno najlepšu narodnu muziku, koja će i danas, verujemo da nemate ništa protiv, naprotiv, grejati dušu. Na današnji dan 1875. prvi čovjek preplivao je La Manche, bio je to kapetan Matthew Webb, a 1930. na današnji dan rođen je legendarni glumac Sean Connery, neponovljivi Škot, najpoznatiji po ulozi Jamesa Bonda. I zato neka vam ovaj utorak bude upravo takav, pun snage kapetana Weba i šarma Seana Connerya i naravno melodije koja će popraviti i najoblačnije raspoloženje, a ono dobro raspoloženje podići na još viši nivo. Naravno, pozivamo vas da se nekome danas nasmešite, da prvu, a kome i drugu jutarnju kafu popijete na tenane i prepustite se talasima 991, odnosno web adresi banja2.com. Moje ime je Gordana i najlepše vas pozdravljam u ime dežurne ekipe Razonodne kutijice.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 6141 85569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas očekuju uglavnom dobri uslovi za putovanje, ali sa visokim dnevnim temperaturama i zato za duže relacije birajte jutarnje ili kasnije popodnevne sate. Krećite na put odmorni, a sa prvim znacima umora napravite pauzu od vožnje. Na mestima gde se izvode radovi, saobraćaj može biti dodatno usporen i zato na tim deonicama posebno obratite pažnju, poštujte saobraćajnu signalizaciju, a informacije o izmenama u režimu odvijanja saobraćaja dobijamo od Puteva Srbije. Do kraja avgusta obustavljen je saobraćaj zbog radova na zameni kolovoza na magistralnom putu Kovin-Ralja, na delu od glavnog ulaza u Železaru do Ralje. Saobraćaj iz pravca Smedereva preusmerava se preko lokalnog puta do petlje Smederevo, zatim autoputem do petlje Požarevac, potom magistralnim putem do Ralje. Saobraćaj se odvija na isti način i u suprotnom smeru. Na istoj deonici u toku su radovi na sanaciji nadvožnjaka iznad puta za Smederevo. Desna polovina nadvožnjaka u dužini od 80 metara zatvorena je za saobraćaj, dok se vozila dvosmerno kreću suženim kolovozom na suprotnoj strani. Završetak radova planiran je do 24. septembra. A na delu autoputa od petlje Subotice Jug do petlje Žednik u smeru ka Beogradu, danas i sutra, izvodit će se radovi na odmaralištu. Radovi se obavljaju u zauzeći zaustavne trake, pa je potreban dodatan oprez pri prolasku kroz zonu radova. Na regionalnom putu Knjaževac-Oko Banja do 26. avgusta u periodu od 8 do 17 časova izvodit će se radovi na rekonstrukciji kolovoznog zastora. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila iz oba smera, zbog čega su moguća i kraća zadržavanja. Na magistralnom putu od granice sa Crnom Gorom kod Jabuke do kolovrata danas, sutra i u četvrtak od 8 do 16 časova izvodit će se istražni radovi za potrebe rekonstrukcije puta. Saobraćaj će se odvijati naizmenično, a zadržavanje vozila na jednom mestu može trajati od 20 do 25 minuta. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, dok na graničnim prelazima tokom dana i dalje možemo očekivati promenljiva zadržavanja na onim najfrekventnijim prelazima. Prema informacijama Uprave granične policije, trenutno nema dužih zadržavanja od 30 minuta, osim na graničnom prelazu Gradina gde je kolona vozila na ulasku u našu zemlju. Vozačima preporučujemo da brzinu prilagode uslovima na putu, da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i kada je moguće planiraju putovanje uz dodatno vreme zbog mogućih zadržavanja. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su uvek na raspolaganju. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Druženje po vašoj meri i vašem ukusu. Uz vas i danas.
1: Vaš radio.
0: Banja Luka. Oh, radio.

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Šta se događa sada?
2: Jutro panja dvojka.
1: Srbija mora da se probudi, braćo.

0: Banja dvojka.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: Dobro jutro, želi vam Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: U okviru programa obeležavanja Velikogospojinskog sabora u Gračacu pozivamo vas na jubilarnu 10. smotru šljivovih rakija Gračačka kapljica 2026. Takmičenje se odvija u dve kategorije. Individualni proizvođači šljivovih rakija i ostalih voćnih rakija i destilerije. Uzorke predati u prostorije mesne zajednice Gračac najkasnije do 22. avgusta do 15. sati. Kotizacija po uzorku 2000 dinara. A prijeve se primaju na telefon 064 8202 197. Proglašenje pobednika u petak 28. avgusta na platou ispred crkve Sveti Sava u Gračacu. Degustacija rakije i svečani ručak od 12 sati u Lovačkom domu kod crkve u Gračacu. Sponzori opština Vrnjačka Banja, mesna zajednica Gračac i članovi organizacionog odbora udruženja Gračačka

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 42277 i plus 417-63-25020-28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Privrednom društvu Trumka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije, kandidati se mogu obratiti na jedan od sledeća tri broja telefona 036 61 1333, 036 61 1333 ili 064 8156 012, 064 8156 012 ili 064 8156 023 064 8156 023, i to u vremenu od 8 do 15 časova. Izdajem na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefona za dodatne informacije je 069-22-36-210, 069-22-36-210, a možete zvati preko čitavog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relacijama Vrnjačka Banja-Zaječar i Vrnjačka Banja-Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima, a zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja 064-44-99171. Bliže informacije na telefon 064-44-99171. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom očuvanom stanju. Kontakt telefon za više informacije je 066-9030-137, 066-9030-137. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadanblat košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom, a cena je po dogovoru. Pozovite Mikicu na broj 062-835-9180, 062-835-9180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju placa u Odžecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, cene po dogovoru. Pozovite 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite svoj termin.

8 puta 40, sve je novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno, na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzija stola sa 150x80x76. Sve navedeno. Dene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 05 24927, 060 05 24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih, kontakt telefon za dodatne informacije je 066 62 16910, 066 62 16910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovni oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opar, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: sponzor tačnog vremena.
1: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: 9:34.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata.
5: Kontakt, Viber ili WhatsApp
4: plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas očekuju uglavnom dobre uslovi za putovanje, ali sa visokim dnevnim temperaturama i zato za duže relacije birajte jutarnje ili kasnije popodnevne sate. Krećite na put odmorni, a sa prvim znacima umora napravite pauzu od vožnje. Na mestima gde se izvode radovi, saobraćaj može biti dodatno usporen i zato na tim deonicama posebno obratite pažnju, poštujte saobraćajnu signalizaciju, a informacije o izmenama u režimu odvijanja saobraćaja dobijamo od Puteva Srbije. Do kraja avgusta obustavljen je saobraćaj zbog radova na zameni kolovoza na magistralnom putu Kovin-Ralja, na delu od glavnog ulaza u Železaru do Ralje. Saobraćaj iz pravca Smedereva preusmerava se preko lokalnog puta do petlje Smederevo, zatim autoputem do petlje Požarevac, potom magistralnim putem do Ralje. Saobraćaj se odvija na isti način i u suprotnom smeru. Na istoj deonici u toku su radovi na sanaciji nadvožnjaka iznad puta za Smederevo. Desna polovina nadvožnjaka u dužini do 80 metara zatvorena je za saobraćaj, dok se vozila dvosmerno kreću suženim kolovozom na suprotnoj strani. Završetak radova planiran je do 24. septembra. A na delu autoputa od petlje Subotice Jug do petlje Žernik u smeru ka Beogradu, danas i sutra izvodit će se radovi na odmaralištu. Radovi se obavljaju u zauzeći zaustavne trake, pa je potreban dodatan oprez pri prolasku kroz zonu radova. Na regionalnom putu Knjaževac-Oko Banja do 26. avgusta u periodu od 8 do 17 časova izvodit će se radovi na rekonstrukciji kolovoznog zastora. Saobraćaj se odvija na izmeničnim prepuštanjem vozila iz oba smera, zbog čega su moguća i kraća zadržavanja. Na magistralnom putu od granice sa Crnom Gorom kod Jabuke do kolovrata danas, sutra i u četvrtak od 8 do 16 časova izvodit će se istražni radovi za potrebe rekonstrukcije puta. Saobraćaj će se odvijati naizmenično, a zadržavanje vozila na jednom mestu može trajati od 20 do 25 minuta. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, dok na graničnim prelazima tokom dana i dalje možemo očekivati promenljiva zadržavanja na onim najfrekventnijim prelazima. Prema informacijama Uprave granične policije, trenutno nema dužih zadržavanja od 30 minuta, osim na graničnom prelazu Gradina gde kolona vozila na ulasku u našu zemlju. Vozačima preporučujemo da brzinu prilagode uslovima na putu, da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i kada je moguće planiraju putovanje uz dodatno vreme zbog mogućih zadržavanja. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su uvek na raspolaganju. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Jedini radio koji se voli. Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali? Divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Gračac vas zove. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta.
1: Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta.
0: Četvrtak 27. avgust od 16.00, veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17.00, Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste. A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda. Jer bili smo bili nekad najljepša par. Anđele Delić i Jasmina Muharemovića.

toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. U četvrtak i petak nezaboravne zabave u šatoru, a u petak i subotu lude, tehno, žurke u dvorištu škole. A za najmlađe goste sabora, naše mališane obezbeđen je zabavni park sa nigišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima. Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Veliko gospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Veliko gospodinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji. Banje dvojka.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas toplo, prepodne pretežno sunčano, poslepodne i uveče prolazno na oblačenje sa zapada, koje će ponegde usloviti kratkotrenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Vetar slabi umeren na jugu Banata, povremeno i jak južni i jugoistočni, poslepodne u slabljenju i skretanju na severozapadni. Maksimalna temperatura danas od 31 na zapadu do 36 stepeni na sutra, promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a lokalna pojava kratkotrene kiše ili pljuska očekuje se samo u brdsko-planinskim predelima. Vetar slabi umeren na istoku i jugu Srbije, kao i u planinskim predelima, posle podne povremeno jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura sutra od 14 do 20, maksimalna dnevna od 28 do 32 stepena. Do kraja meseca pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom u intervalu od 30 do 35 stepeni, a najtoplije će biti u petak i subotu, kada se očekuju dnevne temperature preko 35 stepeni, upozorava Republički hidrometeorološki zavod. I dalje se uz prosečnu malu količinu padavina i visoke temperature očekuje nastavak perioda sa izraženim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova.
0: Dan počinje, dan se završava uz radio. Izaberi najbolje, Banj 2.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.

0: Roda, Brunski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur, Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
1: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
3: Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na sve osetljive osobe, naročito na srčane bolesnike, astmatičare i hipertoničare. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija. Usled priliva toplijeg vazduha savjetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i adekvatna zaštita od UV zračenja, a svim učesnicima u saobraćaju potreban je dodatni oprez.

0: 10:31.
1: Tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Apple FM Travel.
4: Dnevni horoskop. Jesu li vam zvezde danas naklonjene? Dnevni horoskop.
0: Horoskop za utorak, 25. avgust. Ovan. Danas možete ostaviti dobar utisak u poslovnoj okolini svojom angažovanošću i obraćanjem pažnje i na najmanje sitnice. To vam oduzima mnogo vremena, ali želite da se pokažete u najboljem svetlu. U dužim emotivnim odnosima možete biti kritički raspoloženi prema partneru. Bik. Danas dobro i stabilno raspoloženje. Obavili ste i jedan poslovni razgovor od kojeg mnogo očekujete i više nego izvesno da situacija ide u pozitivnom pravcu. Iskreno ćete uživati u trenucima sa voljenom osobom. Čak vam neće smetati ni sitnice koje vam inače bodu oči. Blizanci. Pomalo ste iscrpljeni tempom koji ste sebi nametnuli, ali ne želite da propustite ništa od dešavanja. Međutim, malo je verovatno da ćete u popodnevnim i večernjim satima biti raspoloženi za neke posebne akcije. Mirni trenuci sa voljenom osobom i uživanje slede tokom poslepodnevnih i večernjih sati. Rak. Danas imate pravu meru svemu što radite, pa je odličan trenutak da zatražite uslugu ili da pojačate komunikaciju sa saradnikom. Možete doći do zajedničkog rješenja problema. Uživate u komunikaciji sa nekim i podsvesno priželjkujete više od priče. Love. Poslovni partner ima predlog o kojem bi vredilo razmisliti. Također, ako ste u postupku završavanja neke papirologije, angažujte se dodatno, možete ovo privesti kraju. Prihvatite komunikaciju od strane nekoga za koga znate da je zainteresovan za vas, ali niste u posebnom raspoloženju. Devica. Ako imate da obavite ozbiljni razgovor sa poslovnim partnerom, nemojte to raditi u prepodnevnim satima jer bi vam mogle promaći neke stvari. Odložite za period oko podneva. Potrudite se da vašem voljenom biću na jasan način pokažete da vam je stalo do njega. Vaga. Iako ste imali svojih nedoumica, ipak shvatate da vaši planovi idu ka realizaciji. Doduše, ne sviđa vam se što se nešto konkretnije odlaže za drugi deo nedelje, ipak spremni ste da sačekate. Prihvatate da partner preuzme vodeću ulogu u planiranju vaših susreta i zajedničkog vremena. Škorpija. Ako ste se nadali novcu, danas dobijate informaciju o odlaganju isplate. Ili će ona pak biti umanjena u odnosu na ono što ste vi očekivali. Da ćete biti raspoloženi, pa baš i nećete. Ni sa emotivnim partnerom danas nemate dobru komunikaciju. Previše ste nervozni. Strelac. Nećete imati zadovoljavajuću komunikaciju sa osobama koje su vam nadređene, pa će to pokvariti dobre vesti koje dolaze do vas. Vi nemojte uzimati ništa k srcu. Sa emotivnim partnerom niste na istim talasnim dužinama. Nerazumevanje i mogućnost svađe stoje danas. Jarac. U jednom ste stabilnom, ali u isto vrijeme posticajnom raspoloženju. Dogovori idu glatko i tokom ovog dana možete ostaviti dobar utisak na ljude sa kojima dolazite u kontakt. Nemojte propustiti da pokrenete priču sa nekim ko vam je interesantan, sada to možete. Vodolija. Neke osobe starije po godinama i po iskustvu imaju prave savete za vas. Od njih slobodno možete potražiti pomoć ukoliko dođete u situaciju neizvesnosti ili zastoja. Jako želite da se pokrenete prema nekome, ali još uvijek niste sigurni da li je pravi trenutak. Ribe. Osobe od autoriteta ili nadređeni pokrenut će važna pitanja sa vama. Nemojte propustiti priliku da promovišete svoje ideje, ali i da uputite primedbe ako ih ima. Nedostaje vam veća bliskost sa emotivnim partnerom, ali trenutno niste u prilici da je ostvarite. Slušali ste horoskop za utorak 25. avgust.

0: Radio Veselja i Razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

0: Dan. Danas sam nešto malo slobodna, pa sam došla da pročeskamo.
1: Dragi prijatelji, želimo vam dobar dan i dobar prijem. Najljepše vas pozdravljamo iz studija Folk Radija Banje Dvojke sa frekvencije 99,1 MHz, odnosno sa web adrese banja2.com, pravo iz centra Kraljice kontinentalnog turizma, gde je trenutno 29 stepeni. Očekivana maksimalna temperatura danas do 35, a popodne, prema prognozi, bit će uslova za pljuskove. Vidjet ćemo, ostaje da se zadivimo do kraja dana, nakon toliko vremena ozbiljnije padavine i koliko će zapravo biti ozbiljne. Inače, relativna vlažnost vazduha je 36%, vazdušni pritisak je 1013 milibara, a mirno je i bez vetra trenutno. Sutra, pretežno sunčana sreda, 26. avgust, u Vrnjačkoj Banji, minimalna 16, ali maksimalna dnevna sutra u laganijem padu do 31 stepen. Evo kako nas vreme očekuje narednih dana, šta je to najavio Republički hidrometeorološki zavod. Do kraja meseca pretežno sunčano i toplo sa maksimalnim dnevnim temperaturama u intervalu od 30 do 35 stepeni, a najtoplije će biti ovog petka i subote, kada se očekuju dnevne temperature preko 35 stepeni. Za vikend se uz promenljivu oblačnost ponegde očekuju kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Republički hidrometeorološki zavod nas upozorava da se i dalje uz prosečnu malu količinu padavina i visoke temperature očekuje nastavak perioda sa izraženim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova. Inače, prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, delimično oblačno je u Somboru, u Novom Sadu, takođe u Loznici, pretežno vedro je u Zaječaru, Beogradu, Sremskoj Mitrovici, u ostalim mestima je potpuno vedro, najsvežije je u Požegi 22 stepena, a najtoplije je u Nišu i Beogradu, kao i u Banatskom Karlovcu i Somboru, 30 stepeni. Sponzor podataka na talasima Banje Dvojke, podatak o vremenu, je savjetovalište Mundus Anime, Svet duše, ulica Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji, psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu nego i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti i psihoterapija. Pozovite 069-22-76-871. Dakle, savjetovalište Mundus Anime, Svet duše, Vrnjačka Banja. Mi dalje sa vama, dragi prijatelji, delimo informaciju koju je objavio Republički PIO fond. To su podaci o datumima isplata penzija za mjesec avgust. Isplata avgustovskih penzija počinje 2. septembra i tada će biti isplaćene penzije za samostalne delatnosti. Nakon toga 5. septembra bit će isplaćene penzije poljoprivrednim i vojnim penzionerima na tekuće račune, a 7. na kućne adrese. Najbrojnijoj grupi penzionera, onima koji su u penziju otišli iz radnog odnosa, penzije će na tekuće račune biti isplaćene 9. septembra. Mi vas još jednom pozdravljamo i želimo vam prijatni i lijep dan. Ovaj utorak, 25. avgust, nadamo se da ste odlučili da ga zajedno sa svojom dvojčicom danite, ali nadamo se da ćete učestvovati u željoteci za nekih 20-ak nešto više minuta. Pokrovitelj je svečana sala Mina u Bogdanju. U međuvremenu još birane muzike, vaših i naših najljepših reklama, ali i današnje drugo izdanje malih i poslovnih oglasa, naša mala berza pod pokroviteljstvom Tomić Transa DOO. Hvala vam još jednom što ste uz svoju dvojčicu, samo nastavite. Puno vas pozdravljamo još jednom iz studija Folk Radija Banje Dvojke.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00417821806

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija, zakazivanje i razgledanje, pozovite 063-155-6318. 063-155-6318. Privrednom društvu Trunka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije, kandidati se mogu obratiti na jedan od sledeća tri broja telefona: 036 61 1333, 036 61 1333 ili 064 8156 012, 064 8156 012 ili 064 8156 023, 064 8156 023, i to u vremenu od 8 do 15 časova. Izdajem na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon za dodatne informacije je 069-22-36-210, 069-22-36-210, a možete zvati preko čitavog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relacijama Vrnjačka Banja Zaječar i Vrnjačka Banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima, a zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja 064-44-99171. Bliže informacije na telefon 064-44-99171. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom očuvanom stanju. Kontakt telefon za više informacija je 066-90-30-137, 066-90-30-137. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadanblat košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom, a cena je po dogovoru. Pozovite Mikicu na broj 062-835-9180, 062-835-9180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju placu u Odžecima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cena je po dogovoru. Pozovite 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030.
Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite svoj termin. Na prodaju tri polovne, očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40, sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno, na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedeno, dene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 m2, kontakt telefon za dodatne informacije je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, ćevapčinica Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni Opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Željoteka. Sponzor vaših besplatnih želja.
10: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje. Fantastiko. Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3 3 6 4 0. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

Verujemo, dragi prijatelji, da ste spremni i da možemo da počnemo sa našom današnjom prvom željotekom pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Najlepše hvala poštovanom pokrovitelju koji nam je omogućio još jedno druženje uz vaš fenomenalni muzički ukus. Treba samo da nam pišete na 061 600 6767, da nam kažete koju pesmu želite da čujete, koju osobu vama dragu želite da pozdravimo, možda više osoba, samo pišite ili nam recite šta želite da čujete za svoju dušu. Družimo se u narednih 30 minuta i podsjećamo da svečana sala Mina ima dežurni broj telefona 063 7433 640. Za sve bliže informacije i dogovor posjetite njihovu Facebook stranicu Svečana sala Mina u Bogdanju. A prva pesma za današnju prvu željoteku zove se Vašar, slušamo Sani i uz pozdrav za najvredniji i najveseliji radni kolektiv prve smene. Srećan rad, dragi prijatelji. Želimo vam lijep i uspešan dan.

Magla Band po specijalnoj želji. Željoteka broj 1 za utorak 25. avgust. Pokrovitelj svečana sala Mina u Bogdanju 063 74 33 640.

Biramo i pevamo i podržavamo maksimalno našu super vrednu radnu ekipu u Kornišonima u Vukušici. Želimo im uspešan radni dan i poručujemo da smo svim srcem uz njih. Srećan rad, dragi prijatelji, naši verni slušaoci.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaji. Svečana sala Mina Bogdanje.

Ovo je specijalna muzička želja, hit za nezaborav Radoslava Rodića, Rokija. Želja pristigla iz našeg komšiluka, nama srce u veoma dragog, iz Trstenika. Mi pozdravljamo našem vernom slušateljstvu, želimo prijatan i lep dan uz Banju Dvojku.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
3: Fantastiko.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje.
0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, Vrnjačka banja.
6: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
7: Banja Dvojka. Dvojkasti.
8: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su J.A. 2000. godište iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo, teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. On je, kako se sumnja, juče oko 19 časova u ulici 4. Kraljevački bataljon u Kraljevu, upravljajući vozilom Seat, prilikom preticanja udario u putničko vozilo Volkswagen koje se kretalo iz suprotnog smera, a kojim je upravljao 18-godišnji sugrađanin, nakon čega je prešao na pešačko-biciklističku stazu gde je udario u drvo, a zatim i u pešake. Ovom prilikom teške telesne povrede opasne po život zadobila je 5-godišnja devojčica, dok su teške telesne povrede zadobile njena 32-godišnja majka i 1-godišnja sestra koja se nalazila u dečijim kolicima. 35-godišnji otac zadobio je lake telesne povrede kao i 33-godišnja putnica iz Seata. Zbog zadobijenih povreda, deca su prebačena u Univerzitetsku dečiju kliniku u Beogradu gde je 5-godišnja devojčica preminula. Proverom je utvrđeno da je osumnjičeni bez vozačke dozvole, odnosno da je ne poseduje. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu. Posljednja tri dana u Deliblatskoj peščari bila su znatno mirnija u odnosu na prethodni period, ali to ne znači da je opasnost prošla, rekao je izvršni direktor javnog preduzeća Vojvodina šume Marko Marinković. Juče su, kako je dodao, ponovo aktivirana određena žarišta u centralnom delu Deliblatske peščare, te požar gašen iz vazduha i sa zemlje. Usledit će i težak vikend ukoliko se vremenski uslovi pogoršaju, predočio je Marinković. A u Srbiji je trenutno aktivno 29 požara. Na planini Stolovi vatrogasci su uspjeli da zaustave dalje širenje požara, dok je situacija u Deliblatskoj peščari znatno bolja nego prethodnih dana. Na Stolovima od jutra zduva jak vetar, a u gašenju ponovo učestvuje i helikopter. Na terenu su vatrogasci iz cele Srbije, dobrovoljna vatrogasna društva, šumari i meštani. Direktor šumskog gazdinstva u Kraljevu Dragan Reljić izjavio je ranije da je požar na Stolovima ugašen sa tri strane, dok je ostala četvrta strana ka gradu. Ta linija koja kreće iz doline Ibra, iznad Maglič grada, ka delu Stolova, koji se zove Čiker, veoma nepristupačni vrleti i tereni, tako da je u toku jučerašnjeg dana intervencija bila samo iz helikopterskih jedinica. Reljić je izjavio da su zbog nepristupačnog terena juče mogli da dejstvuju samo helikopteri, a u gašenju požara koji je izbio prekjuče u selu Lukovo kod Vranja uključio se i ruski avion i Ljušin. U Crnoj Gori aktivni su požari u 7 opština. Najkritičnije je u Jasenovom polju gde se vatra približila kućama, saopštila je danas Aleksandra Lakić iz Operativno-komunikacijanog centra uprave policije. U Podgorici je aktivan požar u opštini u mestu Momče u Kućima, u Herceg-Novom u Đenovićima, u Danilom gradu u Ponikvicama, u Kolašinu na lokacijama Crni vrh, Maganik i Uvač, na Cetinju u Bijelim poljanama, u Nikšiću u Jasenovom polju i Krstaču, rekla je Lakić, za portal radio televizije Crne Gore. U opštini Strumjani u najjugozapadu Bugarske proglašeno je vanredno stanje nakon što su bujične kiše izazvale izlivanje planinskih reka Šaška i Zlinska, što je dovelo do poplava u naseljima i oštećenja infrastrukture. A u Italiji je juče na severu bilo snažnog nevremena. Video snimci sa aerodroma u Forliju pokazuju kako su orkanski udari vetra prevrtali lake avione na pisti. 4 aviona su prevrnuta. Tornado je prošao kroz departman od na jugu Francuske kasno sinoć i na tom području je oštećeno više od 300 kuća i povređeno 39 ljudi, saopštile su lokalne vlasti, a preneli su tamošnji mediji. Sednica Skupštine Srbije, na čijem dvodnevnom redu je rebalans budžeta za 2026. nastavljena je danas. Sednica je počela juče, a na dnevnom redu je 59 tačaka. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali je objavio danas da će svi punoletni građani preko portala e-uprave za trezor na adresi idp.trezor.gov.rs od 7. septembra moći da provere da li su upisani u akcionarski fond kako bi znali da li imaju pravo na isplatu u jednokratne pomoći od 6.000 dinara iz tog fonda. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom posete Brusu da će 29. avgusta prisustvovati otvaranju fabrike robota u Šapcu. Kao rezultat provere koja se sprovodi u Ministarstvu spoljnih poslova, podnela sam prvu krivičnu prijavu, saopštila je jutros Anita Orban. Ministarka spoljnih poslova u svom video obraćanju na Facebooku preneo je list Nepsava. Prijava se odnosi na spornu nabavku respiratora tokom pandemije COVID-19 sprovedenu za vrijeme vlade Viktora Orbana. Ministarka je navela da su u ministarstvu kojim je rukovodio Peter Sijarto, tada pod nazivom Ministarstvo spoljne trgovine i spoljnih poslova, tokom marta i aprila 2020. U okviru mera za borbu protiv pandemije COVID-19 sprovedene nabavke u vrijednosti od oko 300 milijardi forinti, odnosno 826,4 miliona evra, koje su bile izuzete od postupka javnih nabavke. Sudbina tako nabavljene opreme, prije svega respiratora, kao i sumnje u vezi sa ugovorima, mnogima su poznate iz medija. Informacije pronađene u više desetina hiljada dokumenata koje su pregledane u ministarstvu ukazuju na sumnju u krivično delo zloupotrebe položaja koje je prouzrokovalo naročito veliku materijalnu štetu kao i druga krivična dela, te otvaraju pitanje odgovornosti prethodnog rukovodstva Mađarske, odnosno prethodnog rukovodstva ovog ministarstva, naglasila je ministarka Anita Orban. Na početku provere u ministarstvu dokumentacija o nabavkama bila je nepotpuna. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavila je danas predlog Evropske komisije za reformu proširenja Evropske unije i iznela planove za postepenu integraciju, strožu provjeru kandidata i novu metodologiju. Naglasila je da se svijet promijenio, a samim tim mora i proces proširenja. Ona je na konferenciji hrvatskih ambasadora u Zagrebu rekla da proširenje ne znači veću, već jaču Evropsku uniju. Vrhovni antikorupcijski sud Ukrajine odredio pritvor bivšoj zamjenici šefa kabineta ukrajinskog predsjednika Irini Mudroj u trajanju od 60 dana, uz mogućnost plaćanja kaucije od oko 385.000 evra. Ukoliko položi kauciju, Mudra će morati da se odaziva na svaki poziv detektiva Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine i tužioca specijalizovanog antikorupcijskog tužilaštva da bez dozvole ne napušta Kijev i Kijevsku oblast i da prijavi promjenu prebivališta. Ona će morati da izbjegava komunikaciju sa žrtvama, svedocima i drugim osumnjičenima u krivičnim postupcima i ne sme da i mora da preda dokumenta za putovanje u inostranstvo i nosi elektronski uređaj za praćenje. Nacionalni antikorupcijski biro i specijalno tužilaštvo su 19. avgusta saopštili da su protiv više zvaničnika podnete prijave zbog sumnje na pranje novca stečenog kriminalnim putem. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je razrešio Mudru 19. avgusta sa funkcije zamjenice šefa njegovog kabineta. Mudra je kasnije izjavila da je sama podnela ostavku. Rusija je tokom prethodne noći gađala Ukrajinu sa 150 dronova i dve rakete, saopštila je danas ukrajinska vojska na društvenim mrežama, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da vidi mogućnost za američko posredovanje za okončanje ruskog rata u Ukrajini do kraja sljedećeg leta. Pakistan i Iran postigli su značajni napredak u razgovorima koji su se fokusirali na američko-izraelski rat protiv Irana i put ka miru, izjavio je danas pakistanski ministar unutrašnjih poslova Mohsin Naqvi na kraju posete Teheranu. Razgovori između dve strane fokusirali su se na mere za sprečavanje daljeg zaoštravanja, ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza i ubrzani prekid sukoba, navodi se u saopštenju pakistanske vojske o sastanku između načelnika vojske zemlje Asima Munira i iranskog rukovodstva. A cene sirove nafte danas su nastavile da padaju nakon što je američki ministar financija Scott Bessent najavio nove sankcije protiv Irana sa ciljem da se ta zemlja ekonomski izoluje. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk Radija Banja Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: Sansa, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malo teže, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta. Kompletni građevinski materijal na jednom mestu. Farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Gračac vas zove. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta.
1: Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta.
0: Četvrtak 27. avgust od 16. časova veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17. časova Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste. A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda. Jer bili smo bili neka najljepša para. Anđele Delić i Jasmina Muharemovića. Čekaj.

toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. U četvrtak i petak nezaboravne zabave u šatoru, a u petak i subotu lude, tehno, žurke u dvorištu škole. A za najmlađe goste sabora, naše mališane obezbeđen je zabavni park sa nigišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima. Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo

registrujete firmu ili već poslujete, tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas toplo, prepodne pretežno sunčano, poslepodne i uveče prolazno na oblačenje sa zapada, koje će ponegde usloviti kratkotrenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Vetar slabi umeren na jugu Banata, povremeno i jak južni i jugoistočni, poslepodne u slabljenju i skretanju na severozapadni. Maksimalna temperatura danas od 31 na zapadu do 36 stepeni na sutra, promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a lokalna pojava kratkotrene kiše ili pljuska očekuje se samo u brdsko-planinskim predelima. Vetar slabi umeren na istoku i jugu Srbije, kao i u planinskim predelima, posle podne povremeno jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura sutra od 14 do 20, maksimalna dnevna od 28 do 32 stepena. Do kraja meseca pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom u intervalu od 30 do 35 stepeni, a najtoplije će biti u petak i subotu, kada se očekuju dnevne temperature preko 35 stepeni, upozorava Republički hidrometeorološki zavod. I dalje se uz prosečnu malu količinu padavina i visoke temperature očekuje nastavak perioda sa izraženim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova.
0: Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.

0: sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na sve osetljive osobe, naročito na srčane bolesnike, astmatičare i hipertoničare. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija. Usled priliva toplijeg vazduha, savjetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i adekvatna zaštita od UV zračenja, a svim učesnicima u saobraćaju potreban je dodatni oprez.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: 12:39.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas očekuju uglavnom dobri uslovi za putovanje, ali sa visokim dnevnim temperaturama i zato za duže relacije birajte jutarnje ili kasnije popodnevne sate. Krećite na put odmorni, a sa prvim znacima umora napravite pauzu od vožnje. Na mestima gde se izvode radovi, saobraćaj može biti dodatno usporen i zato na tim deonicama posebno obratite pažnju, poštujte saobraćajnu signalizaciju, a informacije o izmenama u režimu odvijanja saobraćaja dobijamo od Puteva Srbije. Do kraja avgusta obustavljen je saobraćaj zbog radova na zameni kolovoza na magistralnom putu Kovin-Ralja, na delu od glavnog ulaza u Železaru do Ralje. Saobraćaj iz pravca Smedereva preusmerava se preko lokalnog puta do petlje Smederevo, zatim autoputem do petlje Požarevac, potom magistralnim putem do Ralje. Saobraćaj se odvija na isti način i u suprotnom smeru. Na istoj deonici u toku su radovi na sanaciji nadvožnjaka iznad puta za Smederevo. Desna polovina nadvožnjaka u dužini od 80 metara zatvorena je za saobraćaj, dok se vozila dvosmjerno kreću suženim kolovozom na suprotnoj strani. Završetak radova planiran je do 24. septembra. A na delu autoputa od petlje Subotice Jug do petlje Žednik u smeru ka Beogradu, danas i sutra, izvodit će se radovi na odmaralištu. Radovi se obavljaju u zauzeći zaustavne trake, pa je potreban dodatan oprez pri prolasku kroz zonu radova. Na magistralnom putu od granice sa Crnom Gorom kod Jabuke do kolovrata, danas, sutra i u četvrtak, od 8 do 16 časova, izvodit će se istražni radovi za potrebe rekonstrukcije puta. Saobraćaj će se odvijati naizmenično, a zadržavanje vozila na jednom mestu može trajati od 20 do 25 minuta. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a na graničnim prelazima tokom dana mogu se očekivati promenljiva zadržavanja na onim najfrekventnijim prelazima. Prema informacijama prve granične policije, trenutno nema duže zadržavanja od 30 do 60 minuta, osim na graničnom prelazu Gradina gde je kolona vozila na ulasku u našu zemlju. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Je li istina da ste sami napravili ovu?
1: Jeste, ovu kućicu sama. Niko, nisam uzela ni od sinovi, ni od unuci, ni od nikoga, petoparac je dan. Kažu ne može da se zaradi. Može. Ja sam išla u Požarevac, čuvala sam babe, a tamo plaćali dobro i ja sam je se skupila pare i došla sam i napravila sam kućicu. Eto, ćemo posle da snimimo sve kada sad će dođe majstor da me okreča, malo je te to srednje odelenje i drugo je sve, sve novo, sve lijepo, sve čisto. I jave, deca će se ženju, te mlade saka dođu, viš kakvi su mlade sad. Što će me Juri vone u moju kuću, bolje će se sklonim ja.
0: O, mama, ne smije niko ništa da kaže.
1: Da, i one će me zovu mene na kafu i ja će zovem njih na kafu. I sve će bude lepo, i će se družimo, i će idemo, i, da, i ću pripazim decu. I one će me poštuju mene, ja će poštujem njih. Jel nema da ih smetam? A znaš u tesnu kožu kada raj kaže, ona je tišu WC, ovaj drugi WC, kada ajde izlazite. Ne, neću ja to. Eto, ovo je bolje.
2: Daj malo migla to. Evo ljudi idu, daj, da migla. Uđu, uđite! Dobro, ništa ne dire, dobro. Alo ti, neboj da se bata za šatru, da ćete struje tamo.
3: Folk Radio, Banja Dvojka.
4: Teraj silu.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 063-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane dvojka, pane dvojka, pane dvojka.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija, zakazivanje i razgledanje, pozovite 063-155-6318. 063-155-6318. Privrednom društvu Trunka Kabel Telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije, kandidati se mogu obratiti na jedan od sledeća tri broja telefona: 036-61-1333, 036-61-1333 ili 064-81-56-012, 064-81-56-012 ili 064-81-56-023, 064-81-56-023 i to u vremenu od 8 do 15 časova. Izdajem na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefona za dodatne informacije je 069-22-36-210, 069-22-36-210, a možete zvati preko čitavog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relacijama Vrnjačka Banja Zaječar i Vrnjačka Banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima, a zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja 064-44-99171. Bliže informacije na telefon 064-44-99171. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom očuvanom stanju. Kontakt telefon za više informacija je 066-90-30-137, 066-90-30-137. Prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadanblat košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom, a cena je po dogovoru. Pozovite Mikicu na broj 062-835-9180. 062-835-9180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061-1032-030. 061-1032-030. Na prodaju placa u Odžecima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cena je po dogovoru. Pozovite 069-715-162. 069-715-162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030.
Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite svoj termin. Na prodaju tri polovne, očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40, sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030,

Gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060-05-24927. 060-05-24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za dodatne informacije je 066-62-16910. 066-62-16910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni Opa, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 13.30.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas očekuju uglavnom dobri uslovi za putovanje, ali sa visokim dnevnim temperaturama i zato za duže relacije birajte jutarnje ili kasnije popodnevne sate. Krećite na put odmorni, a sa prvim znacima umora napravite pauzu od vožnje. Na mestima gde se izvode radovi, saobraćaj može biti dodatno usporen i zato na tim deonicama posebno obratite pažnju, poštujte saobraćajnu signalizaciju, a informacije o izmenama u režimu odvijanja saobraćaja dobijamo od Puteva Srbije. Do kraja avgusta obustavljen je saobraćaj zbog radova na zameni kolovoza na magistralnom putu Kovin-Ralja, na delu od glavnog ulaza u Železaru do Ralje. Saobraćaj iz pravca Smedereva preusmerava se preko lokalnog puta do petlje Smederevo, zatim autoputem do petlje Požarevac, potom magistralnim putem do Ralje. Saobraćaj se odvija na isti način i u suprotnom smeru. Na istoj deonici u toku su radovi na sanaciji nadvožnjaka iznad puta za Smederevo. Desna polovina nadvožnjaka u dužini od oko 80 metara zatvorena je za saobraćaj, dok se vozila dvosmjerno kreću suženim kolovozom na suprotnoj strani. Završetak radova planiran je do 24. septembra. A na delu autoputa od petlje Subotice Jug do petlje Žednik u smeru ka Beogradu, danas i sutra, izvodit će se radovi na odmaralištu. Radovi se obavljaju u zauzeći zaustavne trake, pa je potreban dodatan oprez pri prolasku kroz zonu radova. Na magistralnom putu od granice sa Crnom Gorom kod Jabuke do kolovrata, danas, sutra i u četvrtak, od 8 do 16 časova, izvodit će se istražni radovi za potrebe rekonstrukcije puta. Saobraćaj će se odvijeti naizmenično, a zadržavanje vozila na jednom mestu može trajati od 20 do 25 minuta. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a na graničnim prelazima tokom dana mogu se očekivati promenljiva zadržavanja na onim najfrekventnijim prelazima. Prema informacijama prve granične policije, trenutno nema dužih zadržavanja od 30 do 60 minuta, osim na graničnom prelazu Gradina gde je kolona vozila na ulasku u našu zemlju. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

Dream. Por Radio Bonavolta. Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za ponti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
1: This is the power lunch.
2: Banja dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
3: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta. Kompletni građevinski materijal na jednom mestu. Farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
4: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Gračac vas zove. Veliko gospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta.
1: Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta.
0: Četvrtak 27. avgust od 16. časova veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17. časova Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste. A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda. Jer bili smo bili neka najljepša par. Anđele Delić i Jasmina Muharemovića. Čekam.

toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. U četvrtak i petak nezaboravne zabave u šatoru, a u petak i subotu lude, tehno, žurke u dvorištu škole. A za najmlađe goste sabora, naše mališane, obezbeđen je zabavni park sa nigišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima. Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Velikogospojinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospojinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.

0: Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
1: Ono što nije običan radio zove se
2: Banja 2.
1: Banja dvojka.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711232, 062 662240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakti

0: plus 417 63 250 2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvrta unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija, zakazivanje i razgledanje, pozovite 063-155-6318. 063-155-6318. Privrednom društvu Trunka Kabel Telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije, kandidati se mogu obratiti na jedan od sledeće tri broja telefona: 036-61-1333, 036-61-1333 ili 064-81-56-012, 064-81-56-012 ili 064-81-56-023, 064-81-56-023 i to u vremenu od 8 do 15 časova. Izdajem na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon za dodatne informacije je 069-22-36-210, 069-22-36-210, a možete zvati preko čitavog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relacijama Vrnjačka Banja Zaječar i Vrnjačka Banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima, a zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja 064-44-99171. Bliže informacije na telefon 064-44-99171. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom očuvanom stanju. Kontakt telefon za više informacija je 066-90-30-137, 066-90-30-137. Na prodaju pet praznih kompletno polovnih Dadanblat košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom, a cena je po dogovoru. Pozovite Mikicu na broj 062-835-9180, 062-835-9180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, cene po dogovoru. Pozovite 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030.
Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite svoj termin. Prodaju tri polovne, očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno, na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedeno dene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060-05-24927. 060-05-24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za dodatne informacije je 066-62-16910. 066-62-16910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turiste MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni Opanak, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Jedna mnogo lepa, zaboravljena pesma. Setjele smo se. Ana i ja.

0: Boss Shop, velika akcija na maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
1: Samo nas slušaju, slabo kopiraju.
2: Banja Dvojka, vaš radio.

0: 2.
1: Dobar dan, Banjo.
0: Traffic and weather.
2: Banja dvojka.
0: Okay.
3: E, postižu reklame. Marketing, Banja dvojka. 036-616-007.
4: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
5: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
6: Ja sam to isto rekao.
7: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
5: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
6: Uzdravlje!
5: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
8: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
9: Fantastico.
8: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
9: Fantastico.
8: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
2: Radio, Banja dvojka, reklame.
5: Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja dvojka, narod.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka.
0: Samo
2: Banja
0: Dvojka. Dva minuta vesti.
2: Banja Dvojka.

Slušate vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka radija. Petogodišnja devojčica koja je povređena u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu kada je automobil izleteo sa kolovoza i na trotoaru udario nekoliko pešaka, preminula je u Dečijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj. Drugo dete, staro godinu i po dana, danas ide kući i majka dece prebačena je u Beograd zbog teških telesnih povreda. Uhapšena je osumnjičeni koji je bez vozačke dozvole upravljao vozilom. Iako je prethodnih dana situacija u Deliblatskoj peščari stabilnija zbog vetra koji konstantno duva, još uvek su aktivna dva žarišta prema Šušaračkom putu i lovištu Dragićev hat. Požar na stolovima u Ibarskoj klisuri i dalje nije ugašen. Od jutros duva jak vetar, a u gašenju ponovo učestvuje i helikopter. Oko 11 časova danas izbio je požar na lokaciji Paklenik iznad Mitrovog polja na obroncima planine Goč. Vatrenu stih je ugase vatrogasne jedinice iz Aleksandrovca, Vrnjačke banje i Kruševca. Radi ublažavanja posledica dugotrajne suše koja je izazvala nestašice vode, pripadnici Vojske Srbije su na molbu organa lokalne samouprave ovih dana angažovani na pružanju pomoći u vodosnabdevanju domaćinstava na teritoriji Valjeva i Sjenice, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Vatrogasno-spasilačke ekipe i dalje se bore sa vatrenom stihijom na planini Stolovi u blizini vrha Čiker. Ekipe su na terenu, drže protipožarne linije gde god to moguće. Mašine prave protipožarne pojaseve, ali na jednoj strani, na izuzetno strmom delu prema Kraljevu, požar za sada nije moguće preseći, kaže za RTS načelnik uprave Vatrogasno-spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije Nedeljko Gagić. Uskoro se očekuje da se u gašenju uključi helikopter Super Puma. Posebno se, kaže Gagić, vodi računa o bezbednosti ljudi koji gase požar, što veoma otežava jak vetar, velika količina dima i nepristupačan teren. Gašenje požara na stolovima kod Kraljeva ušlo je u 21. dan. U Skupštini Srbije počelo je vanredno zasedanje, a na dnevnom redu je 59 tačaka. Rebalansom budžeta za kapitalne investicije planirano je 780 milijardi dinara, istakao je ministar Siniša Mali, dodajući da je rebalans usmeren na povećanje životnog standarda. Raspravu obeležila polemika Malog i poslanice Danijele Nestorović iz Ekološkog ustanka o jednokratnoj finansijskoj pomoći. Deo opozicije kritikuje rebalans, tvrdeći da se deficit konstantno povećava. Polemika i o Pravosudnoj akademiji. Nastavak sednice sutra u 10 sati. Predsednik Aleksandar Vučić boravi u poseti Rasinskom okrugu u okviru koje obilazi lokalne privrednike, aktuelne infrastrukturne radove i domaćinstva. Do kraja godine počeće radovi na sistemu za vodosnabdevanje Vignjište, kaže Vučić, i najavljuje ulaganje oko 6 miliona evra u rekonstrukciju puteva u svim selima Brusa. Ako ne bude drugog rešenja za zapošljavanje, otvorićemo pogone namenske industrije između Brusa i Aleksandrovca, poručuje predsednik. Izgradnja mosta Stopanja Selište kod Trstenika počeće u aprilu, kaže Aleksandar Vučić. Predsednik je izjavio, komentarišući izjavu Evropske komesarke za proširenje Marte Kosa, da je potrebna nova metodologija za proširenje Evropske unije, da Evropska unija štiti sebe, istakao da Srbija ostaje na evropskom putu i da mora brže da se razvija. Na pitanje novinara da prokomentariše izjavu Marte Kos da je promena metodologije neophodna jer Evropskoj uniji ne trebaju trojanski konji, rekao da oni rade svoj posao i štite sebe. Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da bi raspisivanje parlamentarnih izbora trebalo da bude između 3. i 10. septembra, s obzirom na to da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić kao dva moguća datuma za održavanje istih naveo 18. i 25. oktobar. Niski vodostaji evropskih reka drastično smanjuju rad hidroelektrana, ali i proizvodnju struje u nuklearkama i termoelektranama. Dugotrajna suša uzdrmala je snabdevanje i pokrenula berzanski rast cena električne energije, i to posebno u našem regionu. Direktor Srpske berze električne energije Sepeks Miloš Mladenović kaže da je situacija na tržištu električne struje bolja, ali da nas ipak očekuje jedna hladna zima. Rat u Ukrajini, 1644. dan,
dvoje poginulih udarima na Zaporožje i Krasnodarski kraj, portparol Kremlja Dmitri Peskov odbacio je tvrdnje iz Kijeva o novoj mobilizaciji lažne. Američki vojni transportni avion sletao je na moskovski aerodrom Vnukovo, pokazuju podaci servisa za praćenje letova Flight Darad 24. Vesti sporta. Srpski dubl skula Martin Mačković i Nikolaj Pimenov plasirali su se u polufinale svetskog prvenstva u veslanju, pošto su u svojoj četvrtoj finalnoj grupi ostvarili najbolje vreme. I sutra, prema najavama meteorologa, promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se samo u brdsko-planinskim predjelima. Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni, najniža temperatura od 14 do 20, najviša dnevna od 28 do 32 stepena. Slušali ste vesti u 16 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci.

Časovnik robni kuća Boss Shop nam pokazuje da je 16 sati i 9 minuta i dobar vam dan, dragi slušaoci. Iz studija Radija Banje Dvojke vam želimo lepo popodne i još lepše veče. Ustalo se našeg radija sa vama dežurna popodnevna i večernja ekipa, ali ovog utorka, evo 25. avgusta, nažalost jedno dešavanje posebno je zaokuplja pažnju svih nas koji živimo u ovom kraju. Dakle, danas je izbio požar na Goču u pravcu vrha Ljukten na oko 1200 metara nadmorske visine i gust oblak dima vidi se iz Vrnjačke banje, iz okolnih mesta. Prema informacijama koje trenutno imamo, vatrogasci i spasioci su na terenu, bore se sa vatrenom stihijom, situaciju dodatno otežava, pretpostavljate, jak vetar, a posebno zabrinjava i činjenica da požari već danima, odnosno nedeljama, stvaraju probleme i na području obližnje planine Stolovi. Zato danas sa posebnom pažnjom gledamo prema našem Goču i verujemo ljudima koji su tamo na terenu, dakle vatrogascima, pripadnicima MUP-a, šumarskim ekipama, dobrovoljcima i svima koji ulažu nadljudske napore da vatru stave pod kontrolu. Naša misao je uz sve njih, verujemo u njihovo iskustvo, hrabrost, snagu i svi se nadamo da će požar biti zaustavljen i da će naš Goč ostati sačuvan. Svakako vas obaveštavamo o svim dešavanjima, jer Banja Dvojka je narodni radio i tu smo za vas na frekvenciji 991 i internet adresi banja2.com. Budite uz nas, jer i kada su vesti teške, važno je da budemo zajedno, da budemo informisani i naravno da budemo odgovorni. Kao što rekoh, sa vama popodnevna i večernja ekipa dežurna ovoga radija, potrudit ćemo se i danas da radimo što bolje i odgovornije, da vam budemo od koristi, prenesemo sve one informacije koje mogu biti od javnog značaja. 16 je sati 11 minuta, za nekih eto 20 minuta očekuje nas još jedna željoteka. Bitno je da ne menjate frekvenciju, jer mi smo i danas ovde samo radi vas, dragi prijatelji, i radi vas i trajemo ovoliko dugo. Pozdravljamo vas iz studija Radija Banje Dvojke, iz centra naše mile Vrnjačke banje. Dobro nam došli.

0: Zaštitar, DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, DOO Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.
1: Marketing Banja Dvojka.
0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac, preko puta Knez Petrola, je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac nalazi se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: čovek. Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Vanjske čaršije.
1: Javno preduzeće Vrući izvori DOO Gračac obaveštava poštovane korisnike o planskom isključenju vode vodovoda 2 Tovarnica Vreneši sve do normalizacije sistema. Naime, usled visokih temperatura došlo je do velike potrošnje vode, što je izazvalo nestanak vode i pražnjenje rezervoara. Zbog problema u vodosnabdevanju javno preduzeće Vrući izvori DOO Gračac prinuđeno je da uvede restriktivne mere i sprovodi planska isključenja. Plan isključenja vodovoda 2 Tovarnica Vraneši je sledeći. Prvo isključenje od 9 do 16, drugo isključenje od 22 do 6 časova izjutra. Javno preduzeće Vrući izvori DOO Gračac apeluje na korisnike vodovoda da usled visokih temperatura vodu isključivo koristi za piće i pripremanje hrane kao i higijenske potrebe, a svako nenamensko korišćenje vode za zalivanje bašta, travnjaka, punjenje bazena i slično bit će strogo kažnjavano. Restriktivne mere sprovodit će se do normalizacije sistema.
0: Servisne informacije iz Banjske čaršije.

0: Tata, džamim, čekajući!
1: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti pun?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Dakle, da počnemo!
10: Žiljoteka!
11: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
12: Fantastico.
11: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
13: Fantastico.
14: Da, uz pomoć svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, i danas, dragi naši prijatelji, počinjemo još jednu žiljoteku na talasima Banja Dvojka Radija. Stoga vam želimo dobar dan i najsrdačniju dobrodošlicu i pišite nam eto prilike da i danas čujete omiljenu muzičku numeru, da pozdravite sebi nekog dragog, dakle 061-667-67, dobro znani broj telefona naše marketing službe od ovog momenta otvoren za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp ili SMS poruke. Dakle, druženje na talasima Banja Dvojka Radija i ovog popodnova sponzoriše svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, uz naravno bogat meni, ambijent koji ostavlja bez daha i vrlo pristupačne cene. Možete ih pozvati, možete se informisati, možete rezervisati na 063-74-33640, svečana sala Mina u Bogdanju. I prva pesma za danas, najvrednija, bila naša draga Milica. Milice, pozdrav za tebe, pozdrav za tvoju porodicu i specijalno, dakle, za tatu Vladicu od ćerke Milice ide Slaviša Vujića na Oca sam. Dakle, najvrednija Milica, prva se javila danas i za nju ide pesma na Oca sam za Milicu i njenog tatu Vladicu. A vi nam pišite, čekamo vaše poruke. Počinjemo željoteku, dobrodošli.

0: Sada uz Barbaru i Okreni moj broj, jedan veliki pozdrav šaljemo jednoj divnoj dami, našoj vernoj slušateljki koja je uvek uz Banju Dvojku i u ranim i u kasnim, i ranim jutarnjim satima, a i u kasnim večernjim. Tako da je pozdravljamo ovom prilikom, želimo lepo popodne i specijalno za tu divnu damu Okrenimo i broj.
1: Tu zovi odmah, odmah, odmah.
2: Preste nam samo jedno, da pozovemo atomskog mrava. Preste nam samo jedno, da pozovemo atomskog mrava.

0: 5, 8, 8.
1: Uopšte me ne interesuje. Moje radno vreme do 12. Uveče. I dušu si mi pojeo. Ajde.
2: Kako je vreme u Trsteniku?
3: Iz kukljena zove.
2: Iz kukljena
3: je kišno.
4: Nemojte da zovete. Nemojte da zovete. Nekad si

0: Odakle zoveš?
1: Zovite vatrogasci, pogrešili ste broj, ovo je prihvatan stan. Ćao.
2: Zovite dedu, deda će sigurno da ga izleći. Ova voda je lekovita iz bunara.
3: A sada za našu dragu Ceki slušamo Andreanu koja kaže: poznati me nikad neće. Ceki, veliki pozdrav za tebe i želimo lepo popodne i večer.

0: Hvala.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico. Da, uz svečanu salu Mina u Bogdanju danas radimo željoteku na talasima Banja Dvojka Radi, a mi smo tu da vam kažemo da za sve vrste vaših slavlja preporučujemo svečanu salu Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, bilo da su u pitanju venčanja, krštenja, rođenja, proslave rođendana, punoletstva ili pak poslovni ručkovi kao i kolektivne proslave. Po vrlo pristupačnim cenama tu je svečana sala Mina Bogdanje. Mi nastavljamo dalje, slušamo Šabana i famoznu Gordanu i pretpostavljate pozdrav ide negde tamo daleko za jednu divnu damu koja se zove Gordana. Goco, hvala na javljanju, želimo ti lepo popodne, još lepše veče i radujemo se skorašnjem susretu.

E sad malo da promenimo ritam uz Šekija Turkovića koji kaže dok sam te voleo, a mi kažemo da je poruka stigla sledeće sadržine za Slavicu komšinicu. E pa Slavice komšinice, evo mi prenosimo pozdravu tačno 16.52 uz Šekija i dok sam te

E sad, da li će da se ženi ili neće, vidjet ćemo, vreme će pokazati. Mi nastavljamo dalje uz Elmu i Čarobno čarobno. Žiljoteka na talosima Banja Dvojka Radija, minut je do 17 sati. A jedan veliki pozdrav da uputimo jednoj ekipi, vrednoj radnoj ekipi u Kornišonima. Naravno da može pesma za vas uz Elmu i Čarobno. Moram, jednostavno moram da pozdravim velikog malog gazda Noleta.

Evo jednog posebnog pozdrava, dragi prijatelji, ovoga puta za naše heroje u uniformi, dakle za sve vatrogasce i pripadnike ekipa koji se ovih dana, evo, lavovski bore sa vatrenom stihijom na stolovima od danas, od 11 sati na svu žalost i na našem Goču. Jedan prijatelj šalje poseban pozdrav velikom vatrogascu Đorđu Petrašinoviću uz poruku ohrabrenja svim koji su na terenu, a uz to, evo, stiži pesma čiji naziv danas u ovom trenutku zvuči pa pomalo šaljivo, gori more, tope se planine, malo šale nikada nije na odmet, pogotovo kada nam treba snage i dobrog raspoloženja, ali jedno moramo da shvatimo, najozbiljnije, vatra nije igra, zato, dragi slušalci, ovih vrelih i sušnih dana budimo maksimalno odgovorni, ne palite vatru na mestima gde to nije dozvoljeno, ne ostavljajte opuške, staklo, otpad u prirodi, ne preduzimajte ništa, ništa što bi moglo da izazove požar. Dobro, neka se čuje pesma, a ne sirene, svakako je tako bolje, neka gori dobro raspoloženje, a ne naša šuma. Pozdrav, dakle, za Đorđa, veliki pozdrav za naše vatrogasce, jedno veliko, veliko hvala svima koji se bore da sačuvaju naše planine, šume i domove, a sada za naše hrabre momke na terenu, gori more, topi se planine.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastico.
2: Eno, dole kod Zlatara, kaže Jašara, mi kažemo da specijalan pozdrav ide za Lakija iz Štulca.

U 17 sati i 11 minuta, to bi bilo to što se tiče današnje željoteke u ovom popodnevnom terminu na talasima Banja Dvojka Radija. Za par minuta eto nas u najnovijem izdanju malih poslovnih oglasa. Do tada, po vašoj specijalnoj želji, Saša Matić kaže, ne zovi me na greha, mi kažemo da je i ovo naše današnje druženje sponzorisala svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja uz bogat meni, ambijent koji zaista, verite na reč, ostavlja bez daha, cene su vrlo pristupačne, možete ih pozvati, možete se informisati, možete i rezervisati na 063743360, svečana sala Mina Bogdanje. Ostanite dalje uz nas.

0: pazi ovamo.
1: Znači idemo živo, veselo.
2: Radio Banja Dujka.
3: Pozdrav svima.
2: Lijep dan vam želimo.
4: Ćao.
3: Vi zvučite svuda lepo.
5: Halal vam vera.
6: Sponzor vaših oglasa.
7: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: plus 417 63 25 0 20 28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Evo nas u još jednom izdanju, poštovani slušalci. Izdaje se na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069-2236-210. 069-2236-210. Možete zvati preko celog dana. Dostupni su i Viber i WhatsApp. Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka Banja-Zaječar i Vrnjačka Banja-Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064-449-9171, 064-449-9171. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje stana, pozovite 063-155-6318, 063-155-6318. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 ili 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u preduzeću Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje, javite se putem telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 i 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom stanju. Kontakt telefon je 066-9030-137, 066-9030-137. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadan blatovih košnica, 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Takođe na prodaju i jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru 062-8359-180. Na poziv će odgovoriti Mikica 062-8359-180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061-1032-030. 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061-1032-030, 061-1032-030.
tražite majstora za vaše zelenilo. Evo, rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin 063-108-3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 x 50 x 75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 x 128 x 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, a za sve informacije i svaki dogovor pozovite 066 621 6910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje, RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Poštovani slušalci, do kraja avgusta u većini dana maksimalna temperatura biće u intervalu od 30 do 35 stepeni Celzijusovih, kažu dežurni iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najtoplije će biti na jugu i jugoistoku Srbije. U petak i subotu 28. i 29. avgusta u svim krajevima se ponovo mogu očekivati najviše dnevne temperature iznad 35 stepeni Celzijusovih. Visoke temperature praćene deficitom padavina i povremeno pojačanim vetrom i dalje će doprinositi isušavanju vegetacije i izraženoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Dakle, sutra u sredu 26. avgusta promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se samo u brdsko-planinskim predelima. Vetar će biti slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 20, najviša dnevna od 28 do 32 stepena. U četvrtak najviša dnevna do 35 stepeni, a kao što smo i napomenuli, u petak i subotu najviša dnevna kretaće se i do 39 stepeni Celzijusovih. Za vikend se uz promenljivu oblačnost ponegde očekuju kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljevinom i dalje se uz prosečno malu količinu padavina i visoke temperature očekuje nastavak perioda sa izraženim rizikom, dakle od iniciranja i širenja požara na otvorenom sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj i transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostalo društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova. Tako bi glasilo saopštenje i najava vremenske prognoze kako za sutra, tako i za naredne dane sa sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a služenje vremenske prognoze na talasima vaše Banje Dvojke omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše, doktorke Danke Žerađanin, psihologa i psihoterapeuta, gde možete između ostalog dobiti psihološku mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. Pozovite, informišite se, posavetujte se na 06922768871. Javit će vam se doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut.

17:43 i pozdravljamo vas, poštovani slušalci studija Radija Banje Dvojke. Uprkos svemu što nas danas brine, nadamo se da će veče biti mirno i lepo. U ovom trenutku termometar u Vrnjačkoj banji pokazuje 33 stepena. Iznad kraljice kontinentalnog turizma ima nešto oblaka, ali ono što nam danas svakako ne donose oblaci, već gusti dim koji dolazi sa nama omiljene planine Goč. Dakle, požar na Goču je i dalje aktivan. Prema najnovijim informacijama, vatra je zahvatila oko 6 hektara borove šume. Požar je izbio u reonu vrha Ljukten. Gust dim vidljiv je iz Vrnjačke banje i okolnih mesta. Na terenu su vatrogasci spasioci, pripadnici sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, dobrovoljna vatrogasna društva kao i lokalna komunalna preduzeća. Prema posljednjim objavljenim informacijama, na licu mesta je 21 vatrogasac spasilac sa 8 vozila, a gašenje intenzivno traje. Za sada nemamo zvaničnu informaciju da je požar lokalizovan, zato nećemo ni nagađati. Ono što možemo da kažemo jeste da su ljudi koji su najpozvaniji da se bore protiv vatre na terenu i da daju sve od sebe da vatrenu stihiju stave pod kontrolu. Dragi naši, eto, sa vama vaša Banja Dvojke, izveštavaćemo vas o trenutnoj situaciji. Dakle, na terenu su vatrogasci, spasioci, pripadnici sektora za vanredne situacije kao i helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, dobrovoljna vatrogasna društva kao i lokalna komunalna preduzeća. Svima nama ostaje jedna velika molba da čuvamo prirodu ovih velikih sušnih dana, jer jedan opušak, jedna neobazrivo ostavljena vatra ili bilo kakav nemar mogu da naprave ogromnu, ogromnu štetu. Nadamo se dobrim vestima. Sa nama omiljene planine Goč, verujemo našim vatrogascima i svim ljudima koji su danas tamo gde je najteže.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, jedan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
0: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
0: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
0: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
5: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
6: Mnogo znači. Ne mogu bez njega.
7: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
8: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
9: To je meni sve u životu.
10: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
11: Banja za vaše mobilne telefone.
10: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
12: Restoran Turist MV Podunavci, kod Dadinca, tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka, 036 616 007.

0: vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
0: Radio
2: Banja Dvojka.
0: Samo
2: Banja Dvojka.
0: Dva minuta vesti.
2: Banja Dvojka.

Slušate vesti u 18 sati na talasima Banja Dvojka Radija. Petogodišnja devojčica koja je povređena u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu kada je automobil izleteo sa kolovoza i na trotoaru udario nekoliko pešaka, preminula je danas u Dečijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj. Drugo dete, staro godinu i po dana, danas ide kući. I majka dece prebačena je za Beograd zbog teških telesnih povreda. Uhapšen je osumnjičeni koji je bez vozačke dozvole upravljao vozilom. Iako je prethodnih dana situacija u Deliblatskoj peščari stabilnija zbog vetra koji konstantno duva, još uvek su aktivna dva žarišta prema Šušaračkom putu i lovištu u Dragićev hat. Požar na stolovima u Ibarskoj klisuri i dalje nije ugašen. Požar na obroncima Goča. Na teritoriji Republike Srbije trenutno je aktivno 35 požara na otvorenom prostoru, a pripadnici MUP-a sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice zajedno sa pripadnicima Vojske Srbije, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, javnim preduzećima i međunarodnim timovima intenzivno rade na njihovom lokalizovanju i gašenju, saopštio je MUP. Kako se navodi, najzahtevnija situacija i dalje na području Deliblatske peščare. Aktivan je požar na planini Stolovi kod Kraljeva, koji je zahvatio oko 200 hektara. Zbog izuzetno nepristupačnog i opasnog terena, gašenje je otežano, nema ugroženih objekata, niti ljudskih žrtava. Na području Lukova, u blizini Vranja, požar je zahvatio oko 1000 hektara trave, niskog rastinja i šume. Pravovremenom i efikasnom intervencijom vatrogasaca spasilaca i pilota helikopterske jedinice sprečeno je širenje požara ka naseljenom mestu. Gašenje je i dalje u toku. Požar je aktivan na planini Goč, gde je zahvaćeno oko 6 hektara borove šume. U gašenju požara, pored pripadnika sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, učestvuju pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava kao i lokalna komunalna preduzeća.

U Skupštini Srbije je vanredno zasedanje, a na dnevnom redu je 59 tačaka rebalansa budžeta za kapitalne investicije. Planirano je 780 milijardi dinara, istakao je ministar Siniša Mali. Inače, dodajući da je rebalans usmeren na povećanje životnog standarda, raspravu je obeležila polemika Malog i poslanice Danijele Nestorović iz Ekološkog ustanka o jednokratnoj finansijskoj pomoći. Deo opozicije kritikuje rebalans, tvrdeći da se deficit konstantno povećava. Polemika i o Pravosudnoj akademiji. Nastavak sednice je sutra u 10 časova, a inače poslanik Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta upitao je danas u Skupštini Srbije ministra finansija Sinišu Malog šta će punoletnim građanima pomoć od 6.000 dinara, ako je Srbija, prema rečima predstavnika vlasti, prva po razvoju i bruto domaćem proizvodu. Kada dajete nekome 6.000 dinara pomoć, za to nije nadležna vlada, niti vi ministre, za to postoje institucije koje se zovu Zavod za socijalni rad i tako dalje. Zna se kome treba pomoć, šta će pomoć ljudima, ako je sve u redu, kazao je Jovanović. Predsednik Aleksandar Vučić boravi u poseti Rasinskom okrugu, u okviru koje obilazi lokalne privrednike, aktualne infrastrukturne radove, domaćinstva. Do kraja godine počeće radovi na sistemu za vodosnabdevanje Vignjište, kaže Vučić, i najavljuje ulaganje oko 6 miliona evra u rekonstrukciju puteva u svim selima Brusa. Ako ne bude drugog rešenja za zapošljavanje, otvorićemo pogon namenske industrije između Brusa i Aleksandrovca, poručuje predsednik. Izgradnja mosta Stopanja Selište kod Trstenika počeće u aprilu. Konzervatorka i svedok u slučaju generalštab Estela Radonjić-Živkov saopštila je danas da je u toku otvoren institucionalni pritisak i pokušaj diskreditacije nje kao svedoka. Podsjeća da je pre 4 meseca više javno tužilaštvo u Beogradu protiv nje pokrenulo postupak u vezi sa javnom nabavkom iz 2023. godine i navodi da je danas zbog toga bila u prostorijama službe za borbu protiv korupcije uprave kriminalističke policije u svojstvu građanke. Ističe da je odbila da da izjavu i da je ceo postupak montiran. Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da bi raspisivanje parlamentarnih izbora trebalo da bude između 3. i 10. septembra, s obzirom na to da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić kao dva moguća datuma za održavanje istih naveo 18. i 25. oktobar. Rat u Ukrajini, 1644. dan, direktor CIA John Ratcliffe boravi u Moskvi, gde učestvuje na sastancima, navode izvori CBS Newsa. Umeđu vremenu, uprava Zaporiške nuklearne elektrane, koju je postavila Rusija, saopštila je da je dvoje zaposlenih povređeno u napadu ukrajinskog drona. Vesti iz sveta sporta. Košarkaški klub Crvena zvezda ocenio je da su zbog, kako navodi, kršenja procedura i nepoštovanja rokova u ABA ligi dovedeni u pitanje regularnost i početak nove sezone, zahtevajući obustavu postupka izbora sportskog direktora i odgovore o radu ključnih organa ovog regionalnog takmičenja. Predsednik košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović saopštio je da su crno-beli prošli u drugu fazu procesa za dobijanje dugoročne Evroligine franšize. I prema najavama meteorologa, poštovani slušalci, sutra nas očekuje sunčano i toplo. Biće i promenjivo oblačno, ali sa dužim sunčanim intervalima, a lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se samo u brdsko-planinskim predelima. Temperatura najniža od 14 do 20, najviša dnevno od 28 do 32 stepena. Slušali ste vesti u 18 na Talasima Banja, Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Do kraja današnjeg dana očekivane biometeorološke prilike uticaće relativno nepovoljno na hronično obolele osobe i osetljive osobe. Oprez se savetuje srčanim i bolesnicima sa respiratornim tegobama. Sutra za sredu 26. avgustovski dan usled očekivane biometeorološke situacije moguće su tegobe kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom, respiratornim i reumatskim problemima, promenljivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija. Kao i svima nama oprez usled očekivane biometeorološke situacije. Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20 i ovoga puta naša najiskrenija preporuka za sve vas.

0: U okviru programa obeležavanja Velikogospojinskog sabora u Gračacu pozivamo vas na jubilarnu 10. smotru šljivovih rakija Gračačka kapljica 2026. Takmičenje se odvija u dve kategorije. Individualni proizvođači šljivovih rakija i ostalih voćnih rakija i destilerije. Uzorke predati u prostorije mesne zajednice Gračac najkasnije do 22. avgusta do 15. sati. Kotizacija po uzorku 2000 dinara. A prijeve se primaju na telefon 064 8202 197. Proglašenje pobednika u petak 28. avgusta na platou ispred crkve Sveti Sava u Gračacu. Degustacija rakije i svečani ručak od 12 sati u Lovačkom domu kod crkve u Gračacu. Sponzori opština Vrnjačka Banja, mesna zajednica Gračac i članovi organizacionog odbora udruženja Gračačka kapljica.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Boss Shop, velika akcija na maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Gračac vas zove. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta.
3: Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta.
2: Četvrtak 27. avgust od 16. časova veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17. časova Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste. A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda. Jer bili smo bili neka najljepša par. Anđele Delić. Najljepša par. I Jasmina Muharemovića.

toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. U četvrtak i petak nezaboravne zabave u šatoru, a u petak i subotu lude, tehno, žurke u dvorištu škole. A za najmlađe goste sabora, naše mališane obezbeđen je zabavni park sa nigišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima. Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Veliko gospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Veliko gospodinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768711. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi nam za danas najavljuju sunčano i toplo. Posle podne na jugu i jugoistoku Srbije moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni. U utorak će biti toplo. Ujutru i prepodne pretežno sunčano, dok se posle podne i uveče očekuje promenljiva oblačnost, mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. U sredu će biti promenljivo oblačno i također toplo uz duže sunčane intervale, dok se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima. I većini dana do kraja avgusta sunčano i toplo, povremeno uz promenljivu oblačnost sa maksimalnim temperaturama uglavnom od 30 do 35 stepeni Celzijusovih. Vrednosti dnevnih maksimuma preko 35 stepeni očekuju se u utorak 25. avgusta, a u petak i subotu 28. i 29. avgusta u svim krajevima Srbije. Pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom biće retka i izolovana uz prosečno malu količinu padavina, pa se uz visoke temperature očekuje nastavak perioda sa izraženim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova. Tako kažu dežurni iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućilo savjetovalište Mundus Anime, svet duše. Ordinacija se nalazi u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, posavetujte se, informišite se, zakažite termin na 06922768711. Mundus Anime, svet duše.

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Dragi slušalci, jedna lepa vest i ohrabrujuća promena vremena ovog popodneva i večeri u Vrnjačkoj Banji, dakle u kraljici kontinentalnog turizma. Upravo je počela da pada kiša, trenutna temperatura 30 stepeni, sad koliko će ta kiša trajati vidjet ćemo posle vrelog dana, u stvari vrelih dana i meseci i svega onoga što nas danas posebno brine, požara koji je aktivan na nama omiljenoj planini Goča. Ova kiša nam svakako donosi bar malo nade i olakšanja. E pa, iskreno se nadamo da kiša pada i na području Goča i da će, ukoliko je zahvatila požarište, pomoći našim vatrogascima i svim ekipama koje se satima, dakle jutros od 11 sati, bore sa vatrenom stihijom. Ali dok ne dobijemo zvaničnu potvrdu da je požar pod kontrolom, svakako svi treba da budemo oprezni. Ono što sigurno znamo jeste da su naši vatrogasci i sve nadležne ekipe na terenu. Njima sada ova kiša sigurno znači mnogo, jer svaka kap vode u ovom trenutku je dragocena. Neka ova kiša bude najava dobrih vesti sa Goča. Dakle, trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji ove večeri 30 stepeni. Neka kiša pada, vatra neka stane, a naš Goč neka nam ostane zelen, lep i sačuvan. Ostanite u Stalo se Banja Dvojka Radija. Pratit ćemo situaciju i svaku proverenu informaciju podeliti sa vama, poštovani slušalci. 18 je sati 49 minuta. Na časovniku Robni kuća Boss Shop želimo vam dobro večer.

0: Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, d.o.o. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.
1: Požar koji je aktivan na planini Goč zahvatio oko 6 hektara borove šume, poštovani slušaoci, navodi Ministarstvo unutrašnjih poslova u saopštenju. Kako se navodi, u gašenju požara, osim pripadnika sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, učestvuju pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava kao i lokalna komunalna preduzeća. Aktivan je i požar na planini Stolovi kod Kraljeva, koji je zahvatio oko 200 hektara. Zbog izuzetno nepristupačnog i opasnog terena, gašenje je otežano, nema za sada ugroženih objekata niti ljudskih žrtava. Dakle, na nama omiljenoj planini Goč, poštovani slušalci, otvorilo se novo požarno žarište, zbog čega je deo vatrogasnih snaga sa Stolova preusmeren na tu lokaciju. To je rekao za Insider predsednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Kraljevo Dimitrije Jovičić. On je precizirao da je požar izbio na području Mitrovog polja sa Aleksandrovačke strane Goča. Deo snaga vatrogasno-spasilačkog bataljona i dobrovoljnih vatrogasnih društava sa Stolova preusmeren je na planinu Goč. Nadamo se da ćemo tamo uspeti brzo da lokalizujemo taj požar, rekao je gospodin Jovičić.

0: 6-3-2-5-0-2-0-2-8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Ban dvojka, ban dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Evo nas u još jednom izdanju, poštovani slušalci. Izdaje se na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069-2236-210. 069-2236-210. Možete zvati preko celog dana. Dostupni su i Viber i WhatsApp. Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka banja Zaječar i Vrnjačka banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064-44-99-171, 064-44-99-171. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji površine 56 kvadrata, na drugom je sprat. U strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje stana, pozovite 063-155-6318, 063-155-6318. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 ili 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u preduzeću Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje, javiti se putem telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 i 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom stanju. Kontakt telefon je 066-9030-137, 066-9030-137. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadan blatovih košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru 062-8359-180. Na poziv će odgovoriti Mikica. 062-8359-180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 1032 030 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061-1032-030, 061-1032-030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin 063-108-3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060-05-24-927, 060-05-24-927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-6216-910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, a za sve informacije i svaki dogovor pozovite 066-62-16910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, 060-052-4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036-616-007 ili 061-667-67. Zahvaljujemo se na pažnji.
3: Dobro večer, Vanja.
4: Number 2.
3: Vanja Dvojka.

0: Gračac vas zove.
1: Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta.
0: Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta.
1: Četvrtak 27. avgust od 16. časova veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17. časova
0: Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste.
1: A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda. Jer bili smo bili nekada najljepša par. Anđele Delić i Jasmina Muharemovića. Čekam.

toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. U četvrtak i petak nezaboravne zabave u šatoru, a u petak i subotu lude, tehno, žurke u dvorištu škole. A za najmlađe goste sabora, naše mališane, obezbeđen je zabavni park sa nigišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima. Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospodinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Do kraja današnjeg dana očekivane biometeorološke prilike uticaće relativno nepovoljno na hronično obolele osobe i osetljive osobe. Oprez se savetuje srčanim i bolesnicima sa respiratornim tegobama. Sutra za sredu, 26. avgustovski dan, usled očekivane biometeorološke situacije, moguće su tegobe kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom, respiratornim i reumatskim problemima, promenljivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija, kao i svima nama oprez usled očekivane biometeorološke situacije. Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, i ovoga puta naša najiskrenija preporuka za...

0: marketing Banja Dvojka.
1: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Dobro veče, Banjo. Banja Dvojka.
1: Dobar večer.

0: 3, 4 sat.
1: Dobroveče vam želi.
2: Niste vi tako naivna, gospođice.
3: Banja, dvojka.
4: Prijetno veče, želi vam.
5: Jedini radio koji se voli. Banja, dvojka.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik. Marketing Banja Dvojka.
4: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

0: Idi ti samo kaži, Šojić traži Mile voli disko i donesi račun.
1: A ko će sve to da plati?
0: Pa preduzeće. Ja to ne slušam zbog sebe, ja to zbog preduzeća slušam.
1: Kako ja da pišem muziku?
0: Piši pod Ordevor. Lepa Brena za 4-8.

POS Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u POS Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

gazovodni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banja2.com za ceo svet.

0: Gračac vas zove. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta.
1: Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta.
0: Četvrtak 27. avgust od 16.00 veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17.00 Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste. A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda. Jer bili smo bili nekad najljepši par. Anđele Delić i Jasmina Muharemovića. Čekam.

toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. U četvrtak i petak nezaboravne zabave u šatoru, a u petak i subotu lude, tehno, žurke u dvorištu škole. A za najmlađe goste sabora, naše mališane, obezbeđen je zabavni park sa nigišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima. Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Velikogospojinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospojinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: 3, 4 sat.
1: Dobroveče vam želi.
0: Niste vi tako naivna, gospođice.
2: Banja dvojka.
3: Jedini radio koji se voli. Banja dvojka.

0: 3, 4 sat.
1: Dobroveče vam želi.
2: Niste vi tako naivna, gospođice.
3: Banja dvojka.
4: Jedini radio koji se voli. Banja dvojka.

0: 3, 4 sat.
1: Dobroveče vam želi.
0: Niste vi tako naivna, gospođice.
2: Banja Dvojka.
3: Jedini radio koji se voli. Banja Dvojka.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Gračac vas zove. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta.
2: Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta.
1: Četvrtak 27. avgust od 16. časova veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17. časova Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste. A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda. Jer bili smo bili nekada najljepša para. Anđele Delić i Jasmina Muharemovića.

toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. U četvrtak i petak nezaboravne zabave u šatoru, a u petak i subotu lude, tehno, žurke u dvorištu škole. A za najmlađe goste sabora, naše mališane, obezbeđen je zabavni park sa nigišpilom, toboganom i

0: Velikogospojinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospojinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.
1: Radio Veselja i Razbivrige.
2: Mi smo došli malo da se družimo.
1: Vaša Banja Dvojka.
3: Vaša Banja Dvojka.
2: To je to.

0: Network Folk Radio non stop. Druže uredniče,
1: u naši mediji radi ko šta hoće.
0: Goč je moj rodni kraj, a sam toga pod njim sam izlečio žuč u Vrnjcima.
2: Vi ste osveženi s to vaše kikotelj.
0: Druže uredniče,
1: u operu hoću da ideš.
3: Jao, kakav je on deš.
1: Šta ne snađe, šta ne snađe.
4: Bože budala.
2: Kada su ljudi tako reći nadrndani, vi.
5: Pratite li fudbal?
6: Ne pratim uopšte.
1: Ćao! Ćao!
0: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.

0: za dušu, vama ali i nama.
1: Jedna mnogo lepa, zaboravljena pesma, setile smo se, Ana i ja.

0: Banja Dvojka, radio vaših želja.
1: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
2: Peđa Kovač, kralju,
3: kaže lepi boj.
2: Može jedna pesma.
3: Šta ćemo?
2: Lopov.
3: Sad je bila, brate.
1: Ne pita već, uzima.
2: Lopov.
3: Odmah dođe.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš, brazero,
1: tebe,
0: da pevaš
1: Bogove
0: pesmu?
1: Koju?
0: Lopo, brazero. Samo tu pesmu.
1: Da, ljudi, imam ja ovaj još neku pesmu si lopo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, brazero. Pevaj da puca, brazero, pesma. Lopo.

0: Ajde, bre, ovo ne ide ovako više.
1: Ne idemo.
2: Daj, bre, te bilo koje drugo poludić.
1: Lopov.
2: Ego šterčino jedna zaliza.

0: Trbanci, da, da, da.
1: Sa nama, da, da, ajde, vidiš. Ajde, ajde, ajde, ajde, ne, možeš da pustiš.
0: Da, imaš tamo internetu, banja2.com, da.
1: Da, .com.

0: Došao da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: A? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 99.1.
3: Dobar dan.

24/7. Banja Dvojka.